0: Og makahatag og dakong problema sa komunidad. Pero ang atong pangutana, unsao nato pagpakigbatok sa droga na dili usab nato gubaon ang balaod?
1: Di ba? Dapat magatropa unsao nato.
0: Mga kaigsoonan, usa pa kabutang ang gusto nakong klarohon. Kung adunay aligasyon batok mga katropa sa pipila ka mga opisyal o individual, dili nato dapat ipang judge ang tibuok kapulisan. Daghang pulis ang tarong. Daghang pulis ang matunud-anon. Daghang pulis ang nagserbisyo bisan delikado ang ilang trabaho. Adunay mga pulis nga kada adlaw mga katropa nag-atubang sa peligro aron mahatagan mga tropa ang ordinaryong tao na makapuyo nga malinawon. Musa dili nato mga kaigsoonan nga mahimong isulti nga tungod kay adunay aligasyon batok sa uban, daota na ang tibuok PNP.
1: Dili ka na ba ang katawa ba? Ito tinood. Ay pangutot diha.
0: Kay dili ka na patas bigso. Apan ang sa ang laing bahin, kung adunay mapamatud ang nag-abuso mga tropa sa ilang ranggo, dili usab sila angay nga protektahan tungod lamang kay naka-uniforme sila bay. Ang uniforme dili pasaporte sa pagka dili manubag. Kung adunay paglapas investigahon, kung mapamatud-an mga katropa patubagon. Silutan. Mao kana ang hustisya. Ang pinakabugat mga katropa kung pulis misupak sa illegal nga sugo, kinsa mga katropa ang moprotektar ngadto kaniya mga igsuon. Mao ni ang usa sa pinakabugat nga pangutana. Kung adunay pulis nga giingnan kuno nga mubuhat og illegal og siya miingon, dili ko musunod kay supak kini sa balaod. Unsa man ang nahitabo o mahitabo kaniya? Protektado ba siya mga katropa? O siya hinoon ang mahimong target mga igsoon? Kung tinood nga adunay mga pulis nga nangahadlok tungod baka katropa sa pagdumili sa illegal nga sugo, kinahanglan nato seryosohon kini. Kay ang pulis mga katropa musunod sa balaod, kinahanglan dili mahadlok tungod kay iyang gibuhat ang husto. Ang pag-ingon og dili sa illegal mga katropa nga sugo, dili kahuyang. Usahay kana bagani mga katropa ang tinuod nga kaisog. Kay sayon ra musunod kung walay peligro. Pero ang lisod mao ang pagbarog mga katropa sa pagsulti. Dili ko mga katropa mubuhat ana kay sayop og supak sa balaod. Di ba? Ingon ana kasagaran. Pero kay ubi first lagi bay. Sabi na mga katropa kung ang nagmando gikan sa pinakataas. Dili po nato angay mga katropa gagamiton ang isyu ingon nga political weapon. Political weapon mga kaigsoon. Kinahanglan usab nato mga katropa nga mahimong patas kini nga aligasyon dili angay nga gamiton aron daoton dayon ang tibuok kapulisan. Dili usab angay gamiton aron mahimo upang maghimo og political drama. Ang kinabuhi mga kaigsoonan sa tao dili dapat mahimong armas sa politika. Kung adunay ebidensya, ipresentar. Kung adunay testigo mga katropa, paminawa. Kung adunay dokumento, susiha. Kung adunay operasyon nga questionable, investigahan. Pero ayaw paghusga dayon kung wala pay igo nga basihan.

0: Kay kung atong hukban magatropang usa ka tawo nga walay ebidensya, mahimo usab kita magatropang mahimong bahin sa problema nga atong gisaway. Mao nga ebidensya ang atong nga pangitaon, dili puro emosyon. Kung tinuod kinahanglan magatropang manubag ang nagmando. Apan kung mapamatud-an magatropang independenteng investigasyon nga tinuod mga kaigsoonan ang mga aligasyon, walay dapat makalingkawas tungod lang mga tropa sa posisyon. Kung ordinaryong pulis, manubag. Kung opisyal, manubag. Kung taas o rango, manubag. Kung adunay nagmando, manubag. Kung adunay nagpatuman, manubag. O kung adunay mitabon sa paglapas, kinahanglan manubag usab. Kay unsao na to mga tropa pag-ingon nga role of law ang atong nasod kung ang mga adunay gahom makalingkawas sa balaod. Dili pwede. Ang gira batok sa ginalit nga droga, dili lang dakop patay. Kinahanglan nato usbon mga kaigsoda ng paagi sa atong pagtanaw sa anti-drug campaign. Dili lamang kini bahin mga tropa sa pagsikop. Dili lamang kini bahin mga kaigsoonan sa operasyon. Dili lamang kini bahin sa kadaghan sa narakpan mga katropa. Kinahanglan usab prevention, education, rehabilitation, livelihood ug ligon mga tropa nga prosecution. Kay kung ang usa mga katropa kabatanon nalulong sa droga, dili lang ang pulis ang tubag diha. Kinahanglan apil ang pamilya. Kinahanglan ang eskwelahan. Kinahanglan ang barangay. Kinahanglan ang social services. Kinahanglan ang health sector. O kinahanglan ang gobyerno. Kay ang problema sa droga, dili lamang problema sa kapulisan. Problema kini sa tibuok katilingban. Kung gani, akong pangutana mga katropa, kung adunay tao nga ginudahang drug poser, ang tubag ba nato mao ang pagpatay? Pusay! O ang tubag mao mga katropa ang pagdakop, pag-imbestiga, pagkaso, o pagpaagi mga katropa sa hustong proseso? Pusay! Kung adunay pulis nga dili mga tropa musunod sa illegal nga sugo, angay ba magatropa siyang hulgaon? Pusay! O angay siya magatropang protektahan? Kung adunay opisyal nga mulapa sa balaod, angay ba siya magatropang tabunan? Pusay! O angay siya magatropang pangutanan? Pusay! Patubagon sa salaod ug tinuod. Pusay! Para nako klaro ang tubag magatropa. Bisan kinsa pa ka, bisan pinsa pa mga pulis, mga tropa, opisyal, politiko, negosyante o ordinaryong mamamayan, ang balaod kinahanglan mga tropa pariho para sa tanan. Patas mga katropang balaod. Pusay! Mga katropa, mao kini ang ako gapunto. Dili tapabor mga katropa sa droga, apan dili usab tapabor sa pagpatay nga walay proseso. Pusay! Dili ta kontra sa kapulisan, apan dili usab ta musuporta sa pag-abuso kung mapamatud-an kini. Pusay! Dili ta musulti mga tropa nga tinuod dayon ang aligasyon, apan dili usab nato kini ilabay sa basurahan nga wala pa mga katropa masusi. Pusay! Ang atong panawagan, simple ra kayo. Investigasyon, investigahon, pamatud-an, ipakita ang kabatuoran, o kung adunay nakalapas, patubagon, silutan. Kayang usa mga tropa kanasod nga adunay balaod, dili masukod sa kadaghan sa nadakpan. Dili usab masukod sa kadaghan sa operasyon. Ang tinuod nga sukdanan mao kini. Pariho ba ang balaod para sa tanan. Offside! Kung ordinaryong tao ang nakasala, kasuhan. Kung pulis ang nakasala, kasuhan. Kung opisyal ang nakasala, mas labaw ng kasuhan. Kung taas magkatropag opisyal ang nakasala, masaka ano kaso. Walay exemption. Kaysa katapusan mga katropa, ang ato mga kaigsuonan nga gipanalipdan, dili lamang ang drug suspect, dili lamang ang pulis, dili lamang ang gobyerno. Ang ato mga katropa ang gipanalipdan, mao mga kaigsuonan ang sistema sa ustisya o ang kinabuhi mga katropa sa matag Pilipino. Kung tinuod man mga kaigsuonan nga adunay mga pulis nga gipugos mga katropa sa pagbuhat sa illegal, dili nato sila mga katropa pasagdan na mag-inusara. Kung adunay nahitabo, adunay nahibalo sa kamatuoran, kinahanglan nga aduna usab mga katropay luwas nga paagi aron makasulti. Dili kay ipapatay, ipalikidar kay daghag nahibaloan, kay murag mutambling ipapatay. Kung adunay ebidensya, kinahanglan kini mga katropag asosiyon. Kung adunay sadan, kinahanglan mga katropag manubag, kay ang balaod, dili dapat mga katropag mahadlok mga kaigsunan sa kamatuoran. Ug ang tinuod mga kaigsunan nga serbisyo sa katawhan, dili kinahanglan o pagpatay aron makapakita o mapakita nga ligon. Ligon ang gobyerno kung ligon ang balaod. Ligon ang kapulisan kung matinud-anon mga katropa ang serbisyo. Ug ligon usab ang nasod. Mga katropa, kung matag-usa, gamhanan man ordinaryong tao, makasalig kang ustisya, dili mapalit, dili mapugos, dili pilion mga katropa. Bullseye! Bullseye! Ala city na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban mga katropa sa atong pagbalik. Ato na pun hisgutan mga kaigsoonan ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon 2026 Madayon Bagyod. Kani kan daghan ng utana mga katropa Madayon Bagyod. Usa kini sa atong pagisgutan mga katropa din sa atong pagpanag-uban ning atong programa mga katropa sa atong tulumanon inyong tulumanon. Bullseye! Bullseye! Kadiyot kayo mga tropa ha, kay ato sa mga tropa ang paminaon, ang pipila ka mga pahinumdo mga tropa gikan sa master control. Mga tropa, gumikan kay oras. Alas City, otso na bay!
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!
2: Wednesday!